0: сайті Зажур. Прихая! Антенін Summer Hits!
1: Can we go thrift shopping?
2: What?